відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони України до кінця року поступово звільнятиме з війська тих, хто провів найбільше часу на бойових. У відомстві зазначили, військові зможуть перепідписати контракт за новими умовами і після його завершення отримати відстрочку. Під час визначення її тривалості враховуватимуть уже відслужений час. У Міноборони зазначають, заявлені в проєкті нової реформи війська 6 місяців відстрочки – це мінімальний термін, і на практиці він буде довшим. Наприклад, для піхотинця, який служив 10 місяців, із яких 4 на бойових, відстрочка становитиме 6 плюс 12 місяців. В українських коледжах готують масштабне оновлення освіти, змінять і навчальні програми, і матеріальну базу. За словами заступника міністра освіти і науки Дмитра Завгороднього, головна проблема зараз у тому, що сучасне навчання неможливе без обладнання. Тому заклади поступово отримують нову техніку та лабораторії. Паралельно оновлюють освітні стандарти. Нові програми розробляють разом з роботодавцями, щоб освіта відповідала потребам ринку праці. Очікується, що з 2027-го студенти коледжів навчатимуться вже за новими стандартами та оновленими програмами. Питання можливого позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у Польщі поки що залишається відкритим. За словами речника президента Польщі, у Варшаві очікують, чи змінить українська сторона свою позицію щодо присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. За словами речника польського президента, рішення щодо ордена наразі відкладене, а переговорів між лідерами поки не було. У Варшаві наголошують, ситуація ускладнила відносини між країнами після рішення щодо найменування військового підрозділу. Сейм Латвії ухвалив новий закон, що посилює правила для мігрантів. Документом запроваджується більший контроль за громадянами третіх країн, які приїжджають до Латвії на роботу, навчання або проживання. Зокрема, перевірки на кордоні стануть жорсткішими, а вимоги до отримання віз і дозволів на проживання – суворішими. Також більше уваги приділятимуть перевірці документів і безпеці. Окремо закон посилює вимоги до інтеграції, зокрема знання латвійської мови та участь у відповідних програмах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Тільки пісні перевірені часом. Радіо П'ятниця.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила та

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів затвердив стратегію державної політики щодо переселенців до 2030 року. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, документ має створити єдину систему підтримки переселенців від моменту переміщення до інтеграції в нові громади або повернення додому. Планується запровадити цифрову платформу для ВПО, де буде доступ до послуг і допомоги. Також передбачаються індивідуальні маршрути підтримки для кожної родини. Окрему увагу приділять житлу, працевлаштуванню та допомозі громадам, які приймають переселенців. В Україні запустять тимчасовий спрощений механізм повернення військових після самовільного залишення частини. Він діятиме 100 днів. Як повідомили в Міноборони, скористатись процедурою на першому етапі зможуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Згодом її планують поширити і на Нацгвардію. Повернутись можна буде до тієї самої структури, з якої військовий пішов. Подати заявку можна через застосунок «Армія Плюс» у центрах рекрутингу або безпосередньо у військовому частину. Нова система запрацює після ухвалення відповідної постанови уряду. Начальник Генштабу Андрій Гнатов розкритикував ідею передати частину функцій територіальних центрів комплектування Національній поліції. За його словами, закон чітко розділяє обов'язки, ТЦК займається військовим обліком і мобілізацією, а поліція лише контролем за дотриманням закону. Гнатов наголосив, поліція не може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян, адже це різні функції. Начальник Генштабу також зазначив, що попри складнощі, мобілізація залишається ключовим механізмом поповнення Збройних сил України. У старших класах українських шкіл планують запровадити навчання фінансовій грамотності та підприємництву. Про це повідомили в Національному банку України. Там зазначили, що для учнів 10-12 класів розробили три модельні програми про фінансові цілі, фінансове планування та основи бізнесу. Їх уже погодило Міністерство освіти і науки. Як зазначають в Національному банку України, цей курс покликаний навчити школярів краще розуміти гроші, планувати витрати та основи ведення власної справи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: радіо «П'ятниця». Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо «П'ятниця» заряджає.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Вмирає знову тунель дому. Де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Вмикайте, щоб душа співала.

0: літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
8: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
9: Все одно я круче.
1: Радіо «П'ятниця».

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Спеціальна реклама.
1: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
3: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Київ затягнуло димом після чергової атаки росіян. Через численні удари ракетами та дронами є загиблі та поранені. Наслідки фіксують у багатьох районах міста. Так горіли Успенський собор у Києво-Печерській лаврі, кіностудія Довженка, ринок, багатоповерхівки. Без електропостачання залишилися щонайменше 140 тисяч абонентів. Наразі у столиці перекрито рух у багатьох місцях через ліквідацію прильотів. Також під атакою сьогодні був Харків. Там загинули 5 рятувальників ДСНС. Зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Під ударом опинилися і Суми. Там російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Попередньо відомо про 3 постраждалих, серед них дитина. На місцях працюють усі відповідні служби. Після російського удару по Києво-Печерській лаврі було терміново евакуйовано стародавні ікони, богослужбові предмети та інші церковні реліквії. Про це повідомив намісник лаври єпископ Авраамій. За його словами, завдяки злагодженій роботі братії монастиря, рятувальників і пожежників вдалося зберегти святині та уникнути більших втрат. Наразі триває ліквідація наслідків атаки та оцінка завданих пошкоджень. Єпископ наголосив, що Києво-Печерська лавра є не лише національною святинею України, а й пам'яткою світового значення. У зв'язку з цим він закликав міжнародну спільноту посилити увагу до захисту культурної та духовної спадщини України під час війни. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Глава держави повідомив, що сторони детально обговорили шляхи наближення миру в Україні, ситуацію на фронті та подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. Також лідери домовилися продовжити переговори під час саміту групи Семи. Тим часом у Кремлі заявили про окрему телефонну розмову Дональда Трампа із Владимиром Путіним. За словами представників російської сторони, президенти обговорили війну в Україні, ситуацію навколо Ірану та двосторонні відносини. У Москві також повідомили, що найближчим часом до Росії можуть прибути спецпредставники президента США для нових переговорів. Збірна Німеччини впевнено стартувала на чемпіонаті світу з футболу. У матчі першого туру групи Є німці розгромили команду Кюрасао із рахунком 7-1. Попри те, що аутсайдеру вдалося зрівняти рахунок у першому таймі, надалі Німеччина повністю контролювала гру. Завдяки цій перемозі німці здобули перші 3 очки на турнірі. У наступному турі збірна Німеччини зіграє проти Кот-д'Івуару, а команда Кюрасао зустрінеться з Еквадором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Якби не ти, я б не...
6: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім! Ідеальний час планувати наступний вражаючий вікенд. Прямо зараз рушаємо відкривати Волинь. Це неймовірний регіон із, певно, найблакитнішими очима. І це не просто поетична асоціація, а цілком реальна географія. Бо ж поміж дивовижних дібров і сивих містечок ніби уламки неба розкидані понад 200 кришталевих озер. І найефектніші з них утворюють Шацький озерний рай. Тож на часі великий заплив. Гордість Волині і найбільший озерний заповідник країни – Шацький національний природний парк. Він нині займає площу більше 30 тисяч гектарів і пишається понад 30 природними водоймами. Кожне тутешнє плесо, звісна річ, має свою особливу назву, відповідно до пейзажів, розміру і природи утворення. Луки, озерце, чорне. Утім, всі вони – це єдиний водний комплекс. Бо ж насправді водойми не мають чітких меж між собою і так чи інакше з'єднуються протоками та каналами. Вода в озерах дуже чиста і трохи мінералізована. Колись місцеві жителі пили її не очищуючи, та й тепер можуть зварити юшки на озерній водиці. Найбільшою і найглибшою з шацьких водойм є озеро Світязь. Довжина берегової лінії сягає аж 30 кілометрів, а максимальна глибина – приблизно 60 метрів. За усіма параметрами воно лідирує серед озер природного походження в усій Україні. Відпочинок у цих місцях дещо обмежений природоохоронцями, але цілком доступний у відведених таборах та численних комфортабельних комплексах відпочинку. Ловити рибу за дозволом, відвідати дикі пливучі острови, побачити, як наживо виглядає боброва хатинка, скуштувати топ-страву, запеченого вугра, а ще ж неодмінно назбирати диких і смачнющих ягід та грибів у густих лісах довкола. Це тільки початок списку усього, що вам варто спробувати, відпочиваючи у шацьких угіддях. І, звісно, ви можете ліниво плескатись у воді чи дрімати на пісочку, але я дуже рекомендую не шкодувати ніг і добряче обстежити ці заповідні волинські узбережжя. Зате вам буде неймовірна естетична винагорода. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
3: Як?

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
6: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
7: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
6: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Під час масованої нічної атаки на Київ російські війська пошкодили одразу кілька знакових культурних об'єктів. На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа даху Успенського собору і горіло в комплексі «Мистецький арсенал». У Національній кіностудії імені Довженка пожежею знищено унікальну колекцію костюмів, а от у Дніпрі постраждав будинок органної музики. У парламентському комітеті з гуманітарної політики заявили, що такі удари свідчать про цілеспрямовану політику Росії, спрямовану на руйнування культурної спадщини та історичної пам'яті України. Водночас наслідки атаки зафіксували і в Київській області. У 5 районах пошкоджені житлові будинки, склади та автомобілі. Є постраждалі. Додам, за повідомленням повітряних сил, сьогодні збито 50 ракет та 582 дрони. У ЗСУ готують поетапне звільнення військових. Так, у пріоритеті будуть бійці з найбільшою вислугою років, а також ті, хто тривалий час виконував завдання безпосередньо на бойових позиціях. Насамперед йдеться про військових, які служать із 2014 та 2022 року. Виконувати це доручення президента планують уже до кінця цього року. Також нагадаю, що глава держави анонсував поетапну демобілізацію, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про підготовку нової контрактної системи для військовослужбовців. США та Іран оголосили про мирну угоду. За словами президента Дональда Трампа, сторони домовилися припинити військові дії, а Ормузьку протоку відкриють для вільного судноплавства. Також Сполучені Штати мають зняти морську блокаду в регіоні. Про досягнення домовленостей повідомив і прем'єр-міністр Пакистану. Він зазначив, офіційне підписання угоди заплановане на 19 червня у Швейцарії. Перед цим сторони проведуть серію технічних переговорів за участі міжнародних посередників. На чемпіонаті світу з футболу в США, Канаді та Мексиці стартував груповий етап у квартеті F. У першому матчі збірні Нідерландів і Японії зіграли в нічию 2-2. Нідерландці двічі виходили вперед, однак японці зрівняли рахунок наприкінці зустрічі. Наступний матч групи відбудеться у Мексиці, де зіграють збірні Швеції та Тунісу. Також додам, що збірна Демократичної Республіки Конго привернула увагу ще до власного старту чемпіонату світу з футболу. До США команда прибула в оригінальних костюмах із леопардовими елементами, які символізують національні традиції країни. Незвичний стиль уже став однією з найобговорюваніших подій Мундіалю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо 5.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс». Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Куди поїдемо цього літа?
7: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
8: І щоб був аквапарк!
9: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Києві продовжують ліквідацію наслідків після нічної атаки росіян. Так, територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрили для відвідувачів. Унаслідок удару там пошкоджено частину Успенського собору та башту Іоанна Кушника 17-18 століть. На місці триває ліквідація пожежі, працюють рятувальні служби. За словами гендиректора лаври Максима Остапенка, існує загроза для внутрішнього оздоблення святині, зокрема розписів, фресок та іконостасу. Остаточну оцінку стану інтер'єру та можливих втрат зможуть зробити лише після детального обстеження конструкцій. Крім того, додам, що є зміни графіків в роботі залізниці. Потяги запізнюються до майже 4 годин. Після завершення контракту українські військовослужбовці гарантовано отримуватимуть відстрочку від мобілізації. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, мінімальний термін відстрочки становитиме 6 місяців для всіх. Водночас її тривалість залежатиме від типу контракту, загального терміну служби та участі в бойових діях. У Міністерстві оборони пояснюють, що довше військовий служив і виконував бойові завдання, то довшою буде гарантована відстрочка. Таким чином держава планує забезпечити справедливий підхід та дати захисникам більше часу на відновлення після служби. Також у відомстві нагадали, що до кінця року має розпочатися поступове звільнення військових, які найдовше перебувають у лавах Сил оборони України. Міністерство освіти і науки не планує спрощувати національний мультипредметний тест. Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий. За його словами, нинішній формат іспиту залишається доступним для вступників, а кількість учасників, які не долають мінімальний прохідний бал, є дуже низькою. Саме тому підстав для зниження вимог у міністерстві не бачать. Водночас в Україні тривають дискусії щодо майбутнього формату НМТ. Зокрема, лунають пропозиції скоротити кількість обов'язкових предметів. Однак уряд уже заявив, що математика і надалі залишатиметься обов'язковою.

0: нульовою складовою тестування. У Нью-Йорку святкування перемоги баскетбольної команди «Нью-Йорк Нікс» у фіналі NBA завершилося сутичками та затриманнями. Тисячі вболівальників вийшли на вулиці міста, запускали феєрверки та димові шашки. Найбільш напружена ситуація склалася в районах Таймс-сквер і Медісон-сквер-гарден. Для відновлення порядку правоохоронці залучили додаткові сили, зокрема кінну поліцію та спецпідрозділи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Якби не ти, я не...
6: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Кан святкує.
8: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
7: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
8: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
7: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
8: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
7: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП № 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Без молока кава – це просто… Настрій без настрою.
6: Тоді додай житомирське.
5: І що в ньому такого?
6: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
5: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
6: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Міноборони анонсувало нові виплати для військових у межах нової контрактної системи. Зокрема, за взятого в полон ворога передбачена винагорода у 100 тисяч гривень, а за знищення противника в контактному або стрілецькому бою – 15 тисяч гривень. Також військові, які вперше підписують контракт, отримуватимуть одноразову виплату від 27 до 33 тисяч гривень, залежно від звання. Крім того, раз на рік передбачена допомога на оздоровлення – від 20 тисяч гривень. У Міноборони наголошують, що нова система має забезпечити справедливу оплату служби, чіткі умови контрактів та додаткові соціальні гарантії для захисників України. У Франції сьогодні стартує саміт G7. Однією з ключових тем є війна Росії проти України та подальша міжнародна підтримка Києва. Україна буде представлена на високому рівні. Так, 16 червня відбудеться окрема робоча зустріч за участю президента Володимира Зеленського, присвячена миру та безпеці для України та Європи. За програмою її проведе президент Франції Еммануель Макрон, який напередодні також прийматиме лідера США Дональда Трампа. Під час обговорень у форматі G7 лідери мають узгодити подальшу підтримку України в політичній, фінансовій та військовій сферах, а також визначити підходи до можливого формату майбутніх переговорів із Росією. Країни НАТО проведуть навчання біля Сувалицького коридору. Так, із 16 до 26 червня військові Литви, Польщі та Франції проведуть спільні навчання «Галантний Вепер-2026». До маневрів залучать підрозділи сухопутних військ трьох країн та військову техніку. Під час навчань військові відпрацьовуватимуть спільні операції та взаємодію між арміями союзників. Додам, що раніше цей регіон неодноразово називали одним із ключових для безпеки східного флангу НАТО. Близько половини українців нині стикаються із проблемами психічного здоров'я. Про це повідомили в Інституті медицини праці. За оцінками фахівців, психологічної допомоги потребують близько 10 мільйонів людей. Так, від початку повномасштабної війни кількість випадків, коли можна запідозрити психічні розлади, зросла у 5 разів. Найчастіше йдеться про посттравматичний стресовий розлад, тривожні стани, депресію та професійне вигорання. Фахівці також наголошують, постійний стрес, повітряні тривоги та недосипання негативно впливають не лише на психіку, а й на фізичне здоров'я. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 479 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 231 дівчинка. А 13 червня складено 202 актові записи про народження. З них 97 хлопчиків та 105 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає зновицю недовго, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау,
4: ну тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, яке пічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: по-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан будує.
6: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
5: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
6: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці
12: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія випустила по Україні 70 ракет і понад 600 дронів, заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав країни G7 дати рішучу відповідь під час саміту у Франції. Так, під ударами цієї ночі були Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина та Миколаївщина. У Києві постраждала Києво-Печерська лавра, горів Успенський собор. Пожежу вже ліквідували. Зеленський повідомив і про удар по Харкову, де загинули 5 рятувальників, а 9 людей отримали поранення. Президент наголосив на потребі посилення тиску на Росію та збільшення допомоги Україні, насамперед засобами протиповітряної оборони. Після атаки Росії частина України залишилась без світла. Так, унаслідок масованих ударів знеструмлені споживачі у Києві, а також у Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях. Енергетики повідомляють, що пошкодження об'єктів інфраструктури вже почали відновлювати там, де дозволяє безпекова ситуація. Окремо через негоду на Київщині без електропостачання залишилися близько 30 населених пунктів. В Укренерго зазначають, рівень споживання електроенергії знизився завдяки погоді та роботі сонячних станцій. Однак українців закликають економити електрику у вечірні години пік із 18 до 22.00. Франція, Німеччина, Італія та Великобританія привітали угоду між США та Іраном. Ба більше, лідери країн заявили про готовність розглянути поступове зняття санкцій із Тегерана за умови прозорого та перевіреного виконання домовленостей щодо ядерної програми. У спільній заяві країни назвали

0: Воду дипломатичним проривом і відзначили роль посередників, зокрема Пакистану та Катару. Вони вважають домовленість шансом для зниження напруги на Близькому Сході та стабілізації глобальної економіки. Водночас європейські лідери наголосили, Іран не повинен отримати ядерну зброю. На чемпіонаті світу з футболу 2026 триває ігровий день групового етапу. Так, загалом відбудуться 4 матчі. У першому поєдинку ігрового дня в Атланті збірна Іспанії стартує на турнірі матчем проти Кабо-Верде. Далі в Сіетлі Бельгія зіграє проти Єгипту. У нічних зустрічах Саудівська Аравія зустрінеться з Уругваєм у Майамі, а Іран протистоятиме Новій Зеландії поблизу Лос-Анджелеса. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 12 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 479 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 231 дівчинка. А 13 червня складено 202 актові записи про народження. З них 97 хлопчиків та 105 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Якби не ти, я б не...
6: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «UA». Живий звук.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз розпочав відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона назвала це важливим кроком після отримання країнами статусу кандидатів у 2023 році. За її словами, Україна і Молдова виконали необхідні умови, а тепер ЄС має продовжити процес зі свого боку. Кос висловила сподівання, що вже в липні можуть відкрити всі інші кластери переговорів. Водночас остаточне рішення залежить від згоди всіх країн Євросоюзу. В Україні оновилися ціни на пальне. Так, середня вартість бензину становить близько 75 гривень 77 копійок за літр. Дизель – близько 83 гривень 48 копійок. Додам, що на ринку зафіксовано різноспрямовану динаміку. На частині автозаправних станцій дизель подешевшав приблизно на 1 гривню, тоді як автомобільний газ, навпаки, подорожчав. Загалом у різних мережах ціни знизилися на 1-3 гривні за літр. Зауважу, що світові ціни на нафту впали на понад 4 долари після того, як президент США та заступник міністра закордонних справ Ірану заявили про досягнення початкової угоди про припинення війни та відновлення руху через Ормузьку протоку. Литва готується до безпрецедентного етапу демонтажу Ігналінської атомної електростанції. Йдеться про реактори, аналогічні чорнобильським. Це перший подібний проєкт у світі. На станції вже розбирають частину обладнання, а найскладніша операція – демонтаж активної зони реактора – виконуватиметься за допомогою роботизованих технологій і міжнародних фахівців. У Литві кажуть, проєкт є історичним, а повне завершення демонтажу заплановане до 2049 року. Після цього ядерні відходи мають остаточно захоронити у глибоких геологічних сховищах. Вашингтон може запровадити 100% мита на французьке вино та шампанське, якщо Франція не скасує свій цифровий податок для американських технологічних компаній. Як зазначив президент США, він напряму попередив президента Франції Еммануеля Макрона і вимагає скасувати 3% податок, який діє з 2019 року. Трамп наголосив, що у разі відмови США будуть змушені жорстко відповісти тарифами на ключовий експорт Франції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 12 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 479 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 231 дівчинка. А 13 червня складено 202 актові записи про народження. З них 97 хлопчиків та 105 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійна.

0: не стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. Мамалак – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та Мамалак щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
5: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
4: Живий звук.
6: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Мур-мур!
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Привіт усім! Ідеальний час планувати наступний вражаючий вікенд. Прямо зараз рушаймо відкривати Волинь. Це неймовірний регіон із, певно, найблакитнішими очима. І це не просто поетична асоціація, а цілком реальна географія. Бо ж поміж дивовижних дібров і сивих містечок ніби уламки неба розкидані понад 200 кришталевих озер. І найефектніші з них утворюють Шацький озерний рай. Тож на часі великий заплив. Гордість Волині і найбільший озерний заповідник країни – Шацький національний природний парк. Він нині займає площу більше 30 тисяч гектарів і пишається понад 30 природними водоймами. Кожне тутешнє плесо, звісна річ, має свою особливу назву, відповідно до пейзажів, розміру і природи утворення. Луки, озерце, чорне. Утім, всі вони – це єдиний водний комплекс. Бо ж насправді водойми не мають чітких меж між собою і так чи інакше з'єднуються протоками та каналами. Вода в озерах дуже чиста і трохи мінералізована. Колись місцеві жителі пили її не очищуючи, та й тепер можуть зварити юшки на озерній водиці. Найбільшою і найглибшою з шацьких водойм є озеро Світязь. Довжина берегової лінії сягає аж 30 кілометрів, а максимальна глибина – приблизно 60 метрів. За усіма параметрами воно лідирує серед озер природного походження в усій Україні. Відпочинок у цих місцях дещо обмежений природоохоронцями, але цілком доступний у відведених таборах та численних комфортабельних комплексах відпочинку. Ловити рибу за дозволом, відвідати дикі пливучі острови, побачити, як наживо виглядає боброва хатинка, скуштувати топ-страву, запеченого вугра, а ще ж неодмінно назбирати диких і смачнющих ягід та грибів у густих лісах довкола. Це тільки початок списку усього, що вам варто спробувати, відпочиваючи у шацьких угіддях. І, звісно, ви можете ліниво плескатись у воді чи дрімати на пісочку, але я дуже рекомендую не шкодувати ніг і добряче обстежити ці заповідні волинські узбережжя. Зате вам буде неймовірна естетична винагорода. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте! Мандруйте легко та яскраво разом з нами!
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Live на AirFest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
9: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці
13: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
11: на радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо П'ятниця.
14: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ максимально активізувати контакти з міжнародними партнерами після масованої російської атаки на Україну. За останніми даними, у Києві постраждали щонайменше 35 людей. Загалом по країні щонайменше 11 людей загинули, поранені півсотні. За словами президента, підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та мистецький арсенал. Зеленський також зазначив, під час відбиття атаки наше ППО використовувало ракети з нового пакету для систем «Петріот». Також президент додав, уряд виділить кошти на відновлення Києво-Печерської лаври. А за даними СБУ, Росія вдарила по лаврі дроном «Камікадзе Герань-2». Під час масованого російського обстрілу Києва цієї ночі на станціях столичного метро ховались до 42 тисяч людей, серед них понад 3400 дітей. У підземці нагадали, півсотні підземних станцій під час повітряної тривоги цілодобово працюють як укриття. Також у метрополітені радять за можливості обирати центральні станції, зокрема Золоті Ворота, Театральну, Майдан Незалежності та Хрещатик, оскільки вони зазвичай менш заповнені. Киян закликають брати до укриттів воду, теплі речі, необхідні ліки та засоби гігієни і не захаращувати простір громіздкими речами. Трасу Маріуполь-Новоазовськ на окупованій Донеччині перекрили після ураження російської військової колони. Рух цивільного транспорту організували через піку зі сільськими дорогами, розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Також повністю перекрили рух через пропускний пункт Джанкой внаслідок чергових ударів по мосту біля Чонгара. До того ж перекрили рух мостом, що сполучає Генічиськ та Арабатську стрілку. Ці об'єкти вночі атакували безпілотники. У Фінляндії працівникам дозволили не виходити на роботу під час загрози атаки безпілотників. При цьому за ними зберігатиметься заробітна плата, про це повідомили в уряді. Стосується це як працівників приватного сектору, так і держслужбовців. Влада наголошує, під час оголошення надзвичайної ситуації через загрозу БПЛА, громадянам рекомендуватимуть залишатись в укриттях або вдома та за можливості переходити на дистанційний формат роботи чи навчання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
2: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
3: Якби не ти, я б не...
1: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Гідно жити. Благословили нас усіх батьки. І, друзі, всіх вітаю на хвилях Радіо П'ятниця після чергової непростої ночі для багатьох українців, в особливості жителям Харкова, Дніпра та столиці, звичайно. Ну і вкотре заклик традиційно, що ми робимо після таких ночей, після таких випробувань, це активно підтримуємо наші сили безпеки та оборони, до чого вас закликає. Донати перевіреним фондам, плідно працюйте під Радіо П'ятниця. Найближчі години в студії з вами я, Дмитро Виногородський. Після погоди рухаємось далі.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А, друзі, продовжуємо наперекір усім негараздам святкувати якісь особисті події в нашому житті та підбадьорювати своїх рідних та близьких. Для цього існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті або застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Валерія з Києва вітає Наталію Маліночку з днем народження. Нехай все буде добре. Олександр із... Так, Мілксервіс, наші постійні слухачі з міста Львів, бажаємо успіхів, удачі, везіння у справах, мудрості, у сім'ї тепла та затишку, нехай здоров'я не дає збоїв та щаслива доля ніколи не підводить. Кому ці побажання? Невідомо. Я так розумію, одному з ваших співробітників, який сьогодні, можливо, святкує свій день народження. Але ми сміливо це адресуємо абсолютно всім українцям. Друзі, підбадьорюйте, підтримуйте себе, рідних та близьких з нашою допомогою. За годину продовжимо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Виключно сліз від щастя бажаю всім українцям. Наталя Могилевська нас надихає на саме такі думки. Ну, а я нагадую вам, що Радіо П'ятниця надихає вас цілодобово, у будь-яку пору року, у будь-який час доби, на те, щоб трошки з більшим оптимізмом дивитися у майбутнє, не зважаючи ні на що. Далі продовжуємо у тому ж дусі. Іван Люлєнов та Дамницький, Ванеса Параді, Мілки і ще багато класнючої музики. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
9: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці
12: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
13: на радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».
14: Пишу це кої

0: в Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Європейському Союзі сподіваються вже в липні відкрити всі 6 переговорних кластерів щодо вступу України. Про це заявила Єврокомісар з питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна та Молдова виконали необхідні зобов'язання, тож Євросоюз також має виконати свою частину домовленостей. Сьогодні Рада ЄС у Люксембурзі відкриває перший переговорний кластер для обох країн-кандидатів. Водночас Угорщина заявила, що переговорний процес може бути призупинений, якщо Україна не виконає домовленостей щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Під час нічної атаки російські безпілотники заходили на територію України через повітряний простір Білорусі. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, дрони рухались вздовж українсько-білоруського кордону, а частина з них перетинала територію Білорусі та заходила в Україну через Київську і Житомирську області. Найбільшу активність ворожих безпілотників фіксували на Чернігівщині та Київщині. За словами Демченка, основним напрямком їхнього руху цього разу був Київ. Військово-морські сили України отримали ще один протимінний корабель від Королівства Нідерландів, повідомив командувач ВМС Збройних сил Олексій Неїшпап. Судно класу «Алкмар» передали в межах коаліції морських спроможностей. Корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін як у прибережних, так і у відкритих водах. Новий корабель отримав назву «Генічість». Він став 5-м протимінним кораблем у складі ВМС України. За словами Неїшпапи, судно посилить безпеку в Чорному морі та виконуватиме завдання разом з українським екіпажем. Через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску Шегині-Медика від сьогодні здійснюватиметься із затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин. Повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Спершу поляки повідомили про намір на 1,5 року до листопада призупинити автобусний рух через пункт пропуску Медика-Шегині у напрямку в'їзду до Польщі. Згодом же у Мінрозвитку повідомили, що домовились про можливість оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах ремонту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йоганна Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Друзі, приємно, коли є що згадати, що відбувалося в молодості, але це не означає, що зараз не треба жити. І ставити життя на паузу також не варто. Продовжуйте зустрічатися з людьми, продовжуйте відкривати своє серце новим почуттям, продовжуйте насолоджуватися тим, що маєте. І слухайте Радіо П'ятниця. Чи дозволить нам насолоджуватися погода? Дізнаємося вже за мить.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, подекуди дощитиме, на термометрах 16-20 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, день пройде без опадів, за вікнами 20-24 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 тепла. Ранок та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітаються привіти країною та світом. Друзі, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через наш застосунок до смартфонів. Наталочка з міста Київ. Вітаю свого синочка Дмитра з дачею. Зі здачею НМТ. Сьогодні була важка ніч, але він зібрав всю свою силу та волю в кулак і зробив це. Склав іспит. Люблю тебе, синку. Ну, це просто крутезна новина. Всім учням, які сьогодні складали НМТ, ну, це ви мої герої. Так, Леся з Городища пише: «Коханий, найкращий чоловік у світі, досить дутись, посміхнись». Кохаю тебе, сонечко. Ось так. Ім'я цього чоловіка, який дується, ми не дізналися, проте, сподіваюся, він нас почув і посміхається. Колеги з роботи з міста Львів вітають щиро Наталочку Дебітора з днем народження. З днем народження вітаємо, щастя, радості бажаємо, теплих та безсмерних днів, палких у душі вогнів, успіхів, грошей, кохання, щоб збувались всі бажання.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, не обов'язково кукувати, як зозуля, щоб вас почули. Іноді варто зробити телефонний дзвіночок 0800-33-2703 і додзвонитися в студію Радіо П'ятниця, тому що вже за чверть години стартує вечірня програма «Привітань та обіймів» разом з Вікторією Зубричук, де будемо, незважаючи ні на що, продовжувати жити це життя, вітати один одного з будь-якого приводу і слухати улюблені пісні. Чекаємо на дзвіночки, які безкоштовні вже за чверть години.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мамо, іще раз на гірку!
7: Я з тобою!
8: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський запропонував провести зустріч з диктатором Путіним під час саміту G7 у Франції цього тижня. Формат передбачав участь лідерів Сполучених Штатів та Євросоюзу, зокрема Дональда Трампа та Еммануеля Макрона, що могло б стати майданчиком для переговорів. Проте, за словами Зеленського, Росія вкотре продемонструвала небажання до діалогу. Як зазначив президент, підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані лавра і мистецький арсенал. Пожежі там ліквідували, уряд невідкладно виділить кошти із резервного фонду для консервації даху і подальшого відновлення Києво-Печерської лаври. Після російського удару по кіностудії імені Довженка в Києві вилучили уламки двох балістичних ракет. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Внаслідок атаки знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено виробничі та адміністративні приміщення студії. За словами директора кіностудії, втрачено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів в Україні – близько 100 тисяч одиниць і майже 3 мільйони предметів одягу. У прокуратурі заявили, що документують кожен такий російський злочин. Мінрозвитку розширило перелік об'єктів, які цього року перевірятимуть на доступність для людей з інвалідністю та маломобільних груп. До моніторингу вперше внесли багатоквартирні будинки, готелі, ресторани, автозаправні станції та інші об'єкти сфери послуг. Також перевірятимуть лікарні, школи, ЦНАПи, транспортну інфраструктуру, вулиці, зупинки громадського транспорту та громадські простори. Як уточнило у відомстві, обстеження проводитимуть у всіх громадах із червня до серпня. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Франції запровадити 100% мито на французькі вина та шампанське. Це якщо Париж не скасує цифровий податок для американських технологічних компаній. Глава Білого Дому особисто попередив лідера Франції, що Вашингтон готовий вдатись до жорстких торговельних заходів у відповідь на 3% податок, який Франція стягує з доходів великих корпорацій США. Французький цифровий податок діє з 2019 року і приносить бюджет України сотні мільйонів доларів щороку. Водночас Сполучені Штати залишаються найбільшим експортним ринком для французьких вин та шампанського. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Чудового дня вам бажаю, він дійсно чудовий, бо я до вас звертаюся, значить я жива. Ви мене чуєте, значить ви живі також і все в наших руках. Не можу зауважити про те, наскільки мені болить. Та ж сама Києво-Печерська лавра, сьогоднішні події, костюмерка, яка на Довженко, де дуже багато костюмів, до прикладу, за двома зайцями і так далі, які збиралися роками, де я була не раз по роботі. Це була неймовірна краса, але матюкатися в ефірі я не дозволяю вам і собі також цього не дозволяю. Ми порядні люди. Тож, я скажу так, дорогенькі мої, я хочу попросити вас сьогодні, та й завжди, задонатити. І не випити якусь лишню кружечку кави, чи не з'їсти щось солоденьке, віддати гроші туди, де вони будуть потрібні, де ви вважаєте за потрібне. Бо слава Україні, героям слава. Я думаю, говорити тут багато немає сенсу, ви всі все розумієте, але ми найкращі, ми сильні, ми вільні, ми незалежні. Все буде добре. Я обіймаю кожного і кожного. Особисто я сьогодні не спала взагалі, бо коли під ранок намагалася заснути до ефіру, то адреналін вже цього не дав. Але обіймаю. 0800 33 27 03. Телефонуйте і знайте, життя продовжується. Тож вітаємо, запрошуємо, живемо це життя. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Винагородський, і ми розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
8: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінниччина, пані Катерина. Оль-оль-оль-оль!
2: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго, пані Катериночка, слухаю вас.
2: Хочу привітати свою сестричку з днем народження, побажати їй здоров'я, сили, терпіння, натхнення, мирного неба, благополуччя, достатку, довгих років життя у сімейній парі, щоб діти поважали і любили, щоб все було те, що вона хотіла, щоб мрії збувалися.
1: Пані Катериночка, як звуть вашу сестричку?
2: Дубаєнко Ніна Михайлівна, з села Павлівки.
1: Пані Катерина, до привітань. Приєднуємось, і щастя, і здоров'я, і благополуччя, а головне – збування всіх найзаповітніших мрій бажаємо. Вітаємо і дякуємо, що ви з «П'ятницею».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла, у другій половині дня – у Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, почитаємо повідомлення з сайту Радіо «П'ятниця». Нагадую, сайт Радіо «П'ятниця» заходите, пишете. Застосуночок Радіо «П'ятниця» скачуєте на свої телефончики і пишете, а також телефонуйте 0800 33 2703. Івано-Франківщина. Пані Людмила нам пише. Доброго дня, улюблена Радіо «П'ятниця». Сьогодні святкує день народження моя дорога, найрідніша сестричка Козак Іванна. Хочу привітати, побажати мирного неба, здоров'я, радості, любові. Кохай і будь коханою. Багатій, мрій, і щоб всі твої мрії здійснювались. Подорожуй, кайфуй, багатій, життя прекрасне. Люблю тебе, моя рідна. Привіт, найкраща Радіо «П'ятниця». Хочу передати вітання усій команді «Арпал» і побажати гарного закінчення дня. А особливе вітання Толі Молотку. Просимо, щоб він трішечки менше вживав. Це від Вадима з міста Вінниця. Олександр, місто Ірпінь. Колектив магазину «Міда», що в Ірпені, вітає з днем народження свого адміністратора Віту Володимирівну. Від усього серця вітаємо та бажаємо всього самого найкращого. Любимо, цілуємо та обіймаємо.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 2703. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку у нас Вінниччина. Пані Оксана. Олю-олю. Пані Оксаночка, олю-олю, а воно не олю. Ну, це прямий ефір, так буває. Тож, дорогенькі мої, спробуємо дозвонитися пані Оксані пізніше, а вам я нагадаю 0800 33 2703. На сайт заходите, пишете, застосунок скачуєте, пишете, а я з задоволенням буду читати. Пані Леся, місто Городище. Коханий Кириченко Микола Олександрович, досить дутись, кохаю тебе безмежно, твоя дружина. Івано-Франківщина, пані Людмила. Добрий день, Радіо П'ятниця. Сьогодні святкує день народження Кононенко Іванна. Хочу привітати і побажати мирного неба, здоров'я, радості, любові, кохання, щоб всі мрії збувалися, Божої благодаті. Нехай твої молоді роки будуть шалено гармонійні, позитивні та радісні. Мрій, подорожуй, дивуй. Життя прекрасне, люблю тебе. До привітань приєднуємось, дякуємо, що ви з нами.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
10: Але чомусь я знову...
9: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
0: Радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Кривий Ріг. Пані Валентина, Ольо,
2: да.
1: Ольо.
2: Кривий Ріг, незламний Кривий Ріг на зв'язочку.
1: Вітаннячка, вітаннячка славетному, незламному, гостинному, красивому. Я була, я знаю, Кривому Рогу славетного Києва. Слухаємо вас.
2: Хочу поздоровити свою куму з днем народження. Вчора їй було день народження.
1: Як звуть кумасю?
2: Зовуть її Коваленка Надія із села Рахманівка Центрально-міського району. Хочу побажати їй кожен день зустрічати в гарному настрої, щоб завжди була на позитиві. Бажаю тепла в серці, спокою в душі, миру, здоров'я, удачі і щоб всі її бажання здійснювались.
1: Пані Валентина, ми приєднуємось до ваших бажань. Хай буде щасливою, хай буде красивою, хай буде грошовитою і хай найзаповітніші бажання здійснюються обов'язково. Вітаємо, дякуємо, що ви з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093 597 95 57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
11: Дорогенькі мої, моє звернення до пані Оксани. Вона з Вінниччини. Пані Оксаночка, коли ми вам телефонуємо, і це стосується, в принципі, всіх слухачів, відходьте подалі від приймача. І коли кажете «Ольо», саме в слухавочку, стійте десь далеченько, щоб ми могли з вами якось комунікувати. А ви з нами. Дорогенькі мої, нагадую, що нам можна телефонувати 0800-33-2703, також писати на сайт «Радіо П'ятниця». Читаю. Місто Первомайськ, Ляховченко Алла. Доброго дня, улюблене «Радіо П'ятниця». Хочу привітати свою співробітницю Бабіну Надію з днем народження. Вітаю від усієї команди «Hey Love». Бажаємо їй усього найкращого. Здоров'я, щастя, процвітання та радощів. До привітань! Приєднуємось, вітаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У повітряних силах України вкотре закликають громадян не поширювати фото уламків ракет після російських обстрілів. Як пояснив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат, російські пропагандистські канали використовують такі публікації для поширення фейків про нібито самообстріли України. Ігнат наголосив, під час масованої атаки на Київ ППО застосовувала системи «Петріот», а будь-які фото уламків можуть бути використані ворогом у пропаганді. Тому українців закликають не публікувати подібні матеріали в соціальних мережах. Унаслідок масованої російської атаки цієї ночі зазнали пошкоджені об'єкти культурної спадщини в Києві, Харкові та Дніпрі, повідомили в Мінкульті. Зокрема, постраждала Києво-Печерська лавра, об'єкт ЮНЕСКО. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено Успенський собор та будівлі комплексу. Також зазнали руйнувань Національна кіностудія імені Довженка, де знищено велику колекцію костюмів та низка інших культурних інституцій. Пошкоджень зазнали також Харківський художній музей і об'єкти культурної інфраструктури в Дніпрі. У Мінкульті наголосили, атака має ознаки цілеспрямованого удару по нашій культурі та ідентичності. У Росії дозволили окремим нафтопереробним заводам постачати на внутрішній ринок бензин і дизель із нижчими екологічними стандартами, ніж Євро-5. Про це повідомляють пропагандистські медіа. Йдеться про тимчасове пом'якшення вимог до вмісту сірки та інших домішок у пальному на тлі дефіциту, що виник після ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Водночас в країні зберігаються обмеження на експорт бензину та інших нафтопродуктів. Велика Британія оголосила про намір блокувати соціальні мережі для дітей до 16 років. Обмеження стосуватимуться таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X. За словами прем'єр-міністра країни Кіра Стармера, заборона може набути чинності на початку наступного року. Повний перелік платформ, на які поширюватимуться нові правила, поки не оприлюднили. В уряді пояснили, що до нього увійдуть сервіси, основна мета яких – взаємодія між користувачами та публікація контенту. Водночас месенджери, зокрема WhatsApp та Signal, забороняти не планують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, нагадаю вам, що сьогодні 15 червня 2026 рік. І попереду у нас з вами ще ціла годинка часу нашої програми. Тож, не зволікайте, набирайте 0800 33 27 03. Якщо набирати і виходити особисто в ефір, ну, нема у вас бажання, а сказати є що, то заходьте на сайт Радіо П'ятниця, пишіть свої добрі, обов'язково теплі і надихаючі побажання, привіти, запрошення. Я буду читати. Або ж застосуночок Радіо П'ятниця на свої телефончики скачуйте і також пишіть, де б ви не знаходились, легко і просто. Продовжуємо програму!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук! 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Славетний, незламний український Херсон. На зв'язочку пан Юрій. Олю-олю!
2: Алло, Вікторія! Радий вас чути!
1: Навзаєм, пан Юрій, слухаємо вас!
2: Завжди бачу вас по телевізору і восхищаюся, як ви ведете передачі. А тепер ще й почув вас по своєму телефону. Я дуже радий.
1: Навзаєм, пан Юрій, кажіть.
2: Хочу поздоровити свою дружину Гурову Любомиру Володимирівну. Їй сьогодні ісповнює 65 років. Це, вроді, як і не сильно кругле, ну і кругленька, вроді, п'ятерочка.
1: Важлива, важлива дата, тож кажіть теплі слова, будь ласочка. Вітаю.
2: Любочка, желаю тебе, саме головне, мирного неба, щоб скорее там блядська війна.
1: Пан Юрій, ніяких слів подібних говорити в ефірі не дозволяю. Тож при всій повазі до привітань приєднуюсь. Всім, хто мене чує, за такі речі буду блокувати і більше ніколи в ефір виходити ви не будете. Давайте поважати один одного, добре?
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обійми».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла, у другій половині дня у Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваше привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Доброго дня, улюблена «Радіо П'ятниця». Хочу надіслати привітання до мого брата Тараса Жопонського, який зараз тримає наш північний кордон. Нехай у нього все буде добре. Файно і прекрасно. Чекаємо і любимо його. Це від Артема, місто Запоріжжя. Слава Україні, героям слава. Івано-Франківськ. Віталій, вітаємо Діму Сидора із початком робочої неділі. Всього найкращого. Діма, радій та від щастя рум'яній. Також Володю Грушку вітаємо із днем народження. Будь завжди веселим та щоб бригада завжди поповнювалася молодиками. Передаю вітання своїм синам Артему та Максиму. Ми дуже вас любимо з папою Юрою. Дякуємо за привітання і гарного дня всім українцям і тихого вечора. Це від Людмили з міста Київ.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: a girlfriend everywhere.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
6: Дорогенькі мої, зараз прийшла пора от всяких клубнічок, черешеньок, абрикосок і так далі. А також молодого зеленого горошку. А він неймовірно смачний, а ще й красивий, тому що зелений. Так от, дорогенькі мої, рекомендують давати молодий зелений горошок і дітям, і собі. Заходите на сайт radioclub.ua і читаєте. Молодий зелений горошок. Чому його варто додавати дітям? Уявіть, навіть дітям рекомендують давати його щодня. Я не знаю, що з приводу дітей, але в мене є Дмитро Виногородський, а в нього є красуня-дружина Саша. Аби ви її бачили. Вона висока, вона фігуриста. Вона така красунечка і вона обожнює зелений горошок. Тож у мене перед очима є чіткий приклад того, що зелений горошок дійсно дає свої результати. Тож, дорогенькі мої, і малі, і ті, хто вже дорослі, їжте зелений горошок, будете красивими, розумними. Їжте і набирайте 0800-33-27-03 або пишіть на сайт Радіо П'ятниця. Чекаємо!
5: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Я обійму.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
2: Пробирає згодицю недовго.
3: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
3: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
4: Вау. Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
3: Рукешна така трошечки.
2: І всі разом!
4: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
3: Мінус коси.
4: Боже, як епічно!
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
6: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
1: Кан будує.
7: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
8: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
7: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
8: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на finatown.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ваші повідомлення з сайту «Радіо П'ятниця» зараз буду читати. Дмитро, місто Суми. Вітаю Людмилу Демчук з минулим днем народження. Бажаю мирного неба, кохання та жіночого щастя. Ти найкраща, бережи себе. До всіх привітань приєднуюсь. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Куди поїдемо цього літа?
3: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
4: І щоб був аквапарк!
5: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці
12: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
13: на радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
15: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні настанова на сьогоднішній вечір. Побалуйте себе, коханих, рідних, чимсь приємним для серця, для душі, для тіла, чимсь, чого дійсно-дійсно вам хочеться. Живемо, кайфуємо, донатимо і любимо це життя в усіх його проявах. І, звісно, слухаємо радіо «П'ятниця». Я вас обіймаю, кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
14: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Підвищення виплат для наших військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра оборони Мстислав Банюк. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банюк також додав, фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься, однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. Жителі Києва, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу у 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, нагадали у Київській міській військовій адміністрації. У разі повного руйнування житла людям також пропонують тимчасове відселення у гуртожитки та соціальні заклади, поки оформлюються виплати. Далі передбачена щомісячна компенсація оренди до 20 тисяч гривень, але не довше року. У КМВА додали у столиці після нічної атаки працюють штаби допомоги постраждалим. Підтримка України стане головною темою саміту G7 цього тижня. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, агресія Росії проти України є неприйнятною, а світ не може залишатись осторонь на тлі постійних атак. Мелоні наголосила на важливості солідарності з Києвом, особливо в умовах ударів, що зачіпають навіть історичні та культурні символи. Вона додала, що поряд із подальшою підтримкою України однією з ключових тем саміту G7 також стануть міжнародні зусилля, що спрямовані на досягнення миру. У Польщі успішно завершився збір коштів на громадський транспорт для Вінниці. Ініціативу запустили польські активісти після того, як депутати міста Кельце відмовились передати автобуси безоплатно, оскільки ті курсуватимуть Вінницькою вулицею Степана Бандери. Активісти планують викупити в Кельце 15 старих автобусів, додатково куплять 2-3 вживані автомобілі для вінницького закладу, де лікують військовослужбовців. Якщо придбати транспорт не вдасться, гроші спрямують на захист цивільних від російських авіаударів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла, у другій половині дня – у Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. Вдень очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім! Ідеальний час планувати наступний вражаючий вікенд. Прямо зараз рушаймо відкривати Волинь. Це неймовірний регіон із, певно, найблакитнішими очима. І це не просто поетична асоціація, а цілком реальна географія. Бо ж поміж дивовижних дібров і сивих містечок ніби уламки неба розкидані понад 200 кришталевих озер. І найефектніші з них утворюють Шацький озерний рай. Тож на часі великий заплив. Гордість Волині і найбільший озерний заповідник країни – Шацький національний природний парк. Він нині займає площу більше 30 тисяч гектарів і пишається понад 30 природними водоймами. Кожне тутешнє плесо, звісно, річ має свою особливу назву, відповідно до пейзажів, розміру і природи утворення. Луки, озерце, чорне. Утім, всі вони – це єдиний водний комплекс. Бо ж насправді водойми не мають чітких меж між собою і так чи інакше з'єднуються протоками та каналами. Вода в озерах дуже чиста і трохи мінералізована. Колись місцеві жителі пили її не очищуючи, та й тепер можуть зварити юшки на озерній водиці. Найбільшою і найглибшою з шацьких водойм є озеро Світязь. Довжина берегової лінії сягає аж 30 кілометрів, а максимальна глибина – приблизно 60 метрів. За усіма параметрами воно лідирує серед озер природного походження в усій Україні. Відпочинок у цих місцях дещо обмежений природоохоронцями, але цілком доступний у відведених таборах та численних комфортабельних комплексах відпочинку. Ловити рибу за дозволом, відвідати дикі пливучі острови, побачити, як наживо виглядає боброва хатинка, скуштувати топ-страву запеченого вугра, а ще ж неодмінно назбирати диких і смачнющих ягід та грибів у густих лісах довкола. Це тільки початок списку усього, що вам варто спробувати, відпочиваючи у шацьких угіддях. І, звісно, ви можете ліниво плескатись у воді чи дрімати на пісочку, але я дуже рекомендую не шкодувати ніг і добряче обстежити ці заповідні волинські узбережжя. Зате вам буде неймовірна естетична винагорода. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Без молока кава – це просто… Настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
10: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
11: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають пілотну програму житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки в селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а внутрішні переселенці платитимуть лише комунальні послуги. На проект у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку до 500 тисяч. Пріоритет для багатодітних родин, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх уже можна укладати. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проект діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Ради ЄС, під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб, зокрема представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидію дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження торкнулись компаній з третіх країн, що допомагали Росії обходити санкції. У НАТО заявили, що у разі агресії Росії проти країн Альянсу можливі удари по ключових російських військових об'єктах. За словами командувача військово-повітряних сил Німеччини генерала-лейтенанта Хольгера Неймана, серед потенційних цілей – Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург та акваторія Чорного моря. Він наголосив, що НАТО готове діяти негайно і використає всі доступні сили Альянсу. А ще за певним, напад на будь-яку країну-члена НАТО отримає однакову відповідь, незалежно від регіону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
6: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
5: Живий звук.
7: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла, у другій половині дня – у Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.

0: Ранкофест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс». Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак резистенції та продукту лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
5: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093 597 95 57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
3: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Наше вечер.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій

0: Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла, у другій половині дня – у Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. Вдень очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
3: Пробирає зоди сумних думок, де тепер далеко, мов над хатами димок.
4: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
4: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
5: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
3: Буду завжди.
4: Рукешна така трошечки.
3: І всі разом!
5: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
4: Мінус коси.
5: Боже, яке пічно!
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю.

0: тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Красної, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла. Переважно похмуро на сході, там теж очікується дощ, за вікнами 19-24 градуси з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України здебільшого сонячно, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 19 до 22 тепла у другій половині дня. У Києві небо затягнеться хмарами. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус. В день очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця».

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Підвищення виплат для наших військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра оборони Мстислав Банюк. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банюк також додав, фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься, однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. Жителі Києва, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу у 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, нагадали у Київській міській військовій адміністрації. У разі повного руйнування житла людям також пропонують тимчасове відселення у гуртожитки та соціальні заклади, поки оформлюються виплати. Далі передбачена щомісячна компенсація оренди до 20 тисяч гривень, але не довше року. У КМВА додали, у столиці після нічної атаки працюють штаби допомоги постраждалим. Підтримка України стане головною темою саміту G7. Цього тижня про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, агресія Росії проти України є неприйнятною, а світ не може залишатись осторонь на тлі постійних атак. Мелоні наголосила на важливості солідарності з Києвом, особливо в умовах ударів, що зачіпають навіть історичні та культурні символи. Вона додала, що поряд із подальшою підтримкою України однією з ключових тем саміту G7 також стануть міжнародні зусилля, що спрямовані на досягнення миру. У Польщі успішно завершився збір коштів на громадський транспорт для Вінниці. Ініціативу запустили польські активісти після того, як депутати міста Кельце відмовились передати автобуси безоплатно, оскільки ті курсуватимуть Вінницькою вулицею Степана Бандери. Активісти планують викупити в Кельце 15 старих автобусів, додатково куплять 2-3 вживані автомобілі для вінницького закладу, де лікують військовослужбовців. Якщо придбати транспорт не вдасться, гроші спрямують на захист цивільних від російських авіаударів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають пілотну програму житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки в селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а внутрішні переселенці платитимуть лише комунальні послуги. На проєкт у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку – до 500 тисяч. Пріоритет для багатодітних родин, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх уже можна укладати. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проект діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Як йдеться на сайті Ради ЄС, під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб, зокрема представники російського оборонно-промислового комплексу, енергетичного сектору, тіньового флоту та пропагандистських структур. У Брюсселі заявили, що нові санкції спрямовані на послаблення військової машини Росії, скорочення її доходів від експорту нафти та протидії дезінформації і гібридним загрозам. Також обмеження торкнулись компаній з третіх країн, що допомагали Росії обходити санкції. У НАТО заявили, що у разі агресії Росії проти країн Альянсу можливі удари по ключових російських військових об'єктах. За словами командувача військово-повітряних сил Німеччини генерала-лейтенанта Хольгера Ноймана, серед потенційних цілей – Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург та акваторія Чорного моря. Він наголосив, що НАТО готове діяти негайно і використає всі доступні сили Альянсу. А ще запевнив, напад на будь-яку країну-члена НАТО отримає однакову відповідь, незалежно від регіону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Підвищення виплат для наших військовослужбовців профінансують у межах бюджету Міністерства оборони без залучення додаткових коштів, заявив заступник міністра оборони Мстислав Банюк. Каже, необхідні ресурси знайшли шляхом внутрішнього перерозподілу видатків відомства. Водночас він не назвав загальну суму витрат на підвищення виплат, мовляв, відповідні рішення ще перебувають у процесі формування. Банюк також додав, фінансове забезпечення мобілізованих та контрактників не відрізнятиметься, однак ті, хто служив і перепідписав контракт, вже матимуть чіткі терміни завершення служби. Жителі Києва, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок російської атаки, можуть отримати одноразову допомогу у 40 тисяч гривень на оренду тимчасового житла, нагадали у Київській міській військовій адміністрації. У разі повного руйнування житла людям також пропонують тимчасове відселення у гуртожитки та соціальні заклади, поки оформлюються виплати. Далі передбачена щомісячна компенсація оренди до 20 тисяч гривень, але не довше року. У КМВА додали, у столиці після нічної атаки працюють штаби допомоги постраждалим. Підтримка України стане головною темою саміту G7. Цього тижня про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. За її словами, агресія Росії проти України є неприйнятною, а світ не може залишатись осторонь на тлі постійних атак. Мелоні наголосила на важливості солідарності з Києвом, особливо в умовах ударів, що зачіпають навіть історичні та культурні символи. Вона додала, що поряд із подальшою підтримкою України однією з ключових тем саміту G7 також стануть міжнародні зусилля, що спрямовані на досягнення миру. У Польщі успішно завершився збір коштів на громадський транспорт для Вінниці. Ініціативу запустили польські активісти після того, як депутати міста Кельце відмовились передати автобуси безоплатно, оскільки ті курсуватимуть Вінницькою вулицею Степана Бандери. Активісти планують викупити в Кельце 15 старих автобусів, додатково куплять 2-3 вживані автомобілі для вінницького закладу, де лікують військовослужбовців. Якщо придбати транспорт не вдасться, гроші спрямують на захист цивільних від російських авіаударів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні запускають пілотну програму житла для переселенців. Громади зможуть викуповувати порожні будинки в селах і безоплатно передавати їх переселенцям для тривалого проживання. Про це розповіла голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. Житло залишатиметься у власності громад, а внутрішні переселенці платитимуть лише комунальні послуги. На проєкт у бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень, вартість одного будинку – до 500 тисяч. Пріоритет для багатодітних родин, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій. Міністерство оборони України повідомило про запуск нових контрактів на військову службу. Їх уже можна укладати. Йдеться про піхотно-штурмові, бойові та базові контракти із чітко визначеними термінами служби – від 6 до 24 місяців. Експериментальний проект діятиме 2 роки. Після завершення контракту військовим гарантується звільнення зі служби та відстрочка від мобілізації щонайменше на півроку. Також передбачені додаткові виплати за участь у бойових діях та виконання завдань. У Міноборони заявляють, що нова система має зробити службу більш прогнозованою та гнучкою. Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій